0: та Мар'янка, Ліля, Неля та Анютка. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Служи Господу там, де ти є. Так відповіла мати Тереза жінці, що прислала листа, в якому вона пропонувала свою допомогу в служінні у тому великому індійському місті Калькутті. Можливо, цій жінці забаглося романтики, захотілося змінити звичну обстановку і поїхати в далеку країну. Як би там не було, нам усім не завадило б прислухатись до тієї поради, що дала їй мати Тереза. Те саме радив Коринфській церкві Павло – служити Господу там, де Він вас поставив. Нам корисно було б запитати себе, а що ми зробили, скажімо, за останній рік, щоб щось змінилося біля нас в радіусі хоча б 1 кілометр від нашого дому? Але робити щось можна по-різному. Наприклад, хтось вас попросив принести води, бо дуже хочеться пити. Ви наливаєте воду у графін, берете декілька склянок, складаєте все на піднос і несете, але так йдете, щоб склянки гриміли об графін, а відтак всі чують, що ви несете воду тій людині. А можна те саме зробити так тихесенько, що навіть ніхто не почує ні того, як гремлять склянки, ні того, як ви наливаєте воду в них. Можна тихесенько принести і непомітно залишити на столі. А іноді на словах можна зробити стільки добрих справ, на словах показати свою готовність допомогти і поспівчувати, обіцяти в молитві підтримувати, але все це залишається тільки на словах. А коли справа доходить до діла, ми нічого не робимо. Якщо ми щось робимо на показ, якщо ми хочемо здобути собі славу від наших добрих справ, то така чванливість не дуже тішить нашого Господа. Важливо те, заради чого ми щось робимо. Якщо в нас одне бажання – чинити по-божому і світити Христовим світлом, ми діємо в Дусі Христовому. Але якщо нам хочеться просто здаватися побожними і не самим світити, а попасти під спалахи фотокамер і світлопрожекторів, ми робимо щось не те. А зараз пропоную вашій увазі оповідання «Слова і діла». В одному селі була церква, і майже все село відвідувало її. Які чудові проповіді, говорив священик щонеділі. Люди слухали його благоговіючи. Він був шановною людиною серед односельчан. Серед усіх парафіян була одна молода родина. Чоловік з дружиною і 4 діток. Коли наставала неділя, то дружне сімейство поспішало в церкву. Але одного разу сталося нещастя. На цього чоловіка, батька 4 дітей, упала колода і вбила його. Щасливі дні були затьмарені горем. Молода жінка залишилася наодинці з бідою, маленькими дітьми та без грошей. Дітей треба було доглядати, одягати, взувати та ще й кожного дня дати щось поїсти. На похорони прийшли всі односельчани. Звичайно, прийшов і священик, щоб підбадьорити бідну вдову. Коли могила була засипана, вся увага була звернена на священика. Він говорив, як ніколи: «Бог подбає про тебе, дорога сестро, не плач, не сумуй. Він дасть тобі їжу й одяг, нехай сльози горя висохнуть, Господь тебе не залишить». Ці слова були сказані щиро, як думали всі навколишні. Принаймні, на вдову вони подіяли дуже заспокійливо. Хоча сльози ще котилися по щоках, та вона з надією дивилася в майбутнє. Так, Господь її не залишить. Як могла вона про це забути? Йдучи додому, жінка чула, як сильно б'ється її серце. В кожному ударі серця звучала фраза: «Не залишить, не залишить, не залишить». Але коли вдова і її діти повернулися в хату, то надія майже згасла. В кімнаті було холодно. Не було газу, щоб запалити лампу. Не було дров, щоб розпалити піч. Не було продуктів, щоб зварити хоч якусь юшку. Останні гроші пішли на похорон чоловіка. Жінка заламала руки від відчаю і присіла на край ліжка. Вона вже не могла плакати, просто не було сил. Діти обступили її. Два старших сини обійняли маму за плечі і ласкаво умовляли її заспокоїтися, а меншенькі плакали і просили їсти. Серце жінки розривалося від болю, але все-таки продовжувало відстукувати. «Не залишить! Не залишить! Не залишить!» Думкою вдова волала до Бога про допомогу. Раптом діти почули на вулиці дзенькіт бубонців і іржання коней. Грубий чоловічий голос крикнув: «Трррр!»
2: «Матусю, хтось приїхав!» У двері будинку несміливо постукали.
1: Жінка слабким голосом вимовила:
3: «Заходьте!»
1: Двері відчинилися, і на порозі з'явилися величезні валянки в снігу. Далі йшов овечий кожух, над ним велика пишна борода, що майже цілком ховала обличчя, і веселі усміхнені очі.
4: «Мир вам! Ви вже вибачте, але ми з дружиною вирішили заїхати до вас. Тільки на хвилиночку!»
1: За плече чоловіка з'явилася жінка, одягнена в такий же овечий кожух і валянки, тільки на голові в неї була хустка, а на обличчі широка посмішка, яку не сховала б ніяка борода, якби вона в неї малася.
3: «З миром приймаємо», відповіла бідна вдова. Вона відчула, як разом з цими людьми в будинок увійшла якась радість, щось світле і надзвичайно приємне.
1: Одне викликало здивування: що потрібно цій тихій і скромній людині? У церкві він нічим не відрізнявся від інших. Усі знають його як лагідну і спокійну людину. Дружина його теж не була з тих, що люблять поговорити та виставити себе. Це була скромна і набожна родина.
2: «Ми вам дещо привезли», – вимовила жінка. «Одягніться, підемо до саней».
1: Вдова накинула старий кожух чоловіка і пов'язала вов'яну хустку на голову. Діти теж одягли те, що мали. Усі підійшли до саней.
3: Ах, чого там тільки не було! По-перше, дрова, по-друге, мішок борошна, лантух солі, великий вузол з іншими продуктами. Люди, котрі приїхали з миром, стали діставати з вузла молоко, олію, сир, яйця, сметану, крупу. В окремому мішку лежав свіжоспечений хліб. Коли діти відчули його аромат, то не витримали і попросили:
2: «Тітонько, дай шматочок!»
3: «Так візьміть же, мої дорогесенькі, їжте на здоров'я!»
1: Жінка розламала великий буханець на 5 рівних частин і дала дітям і їхній мамі. А мама здивовано дивилася на м'який хліб, на добрих людей і на своїх дітей, що з апетитом смакували свіжий хліб.
3: «Як так? Так швидко? Господи, ти відповідаєш так швидко!» Думкою зверталася до Бога бідна вдова. «Це все нам?» Нарешті вона опанувала собою.
1: «Так, це все вам! Це відповідь на ваші молитви!» Пізніше, коли священик сидів у своєму будинку і їв смачну їжу, сусідка йому розповідала про те, як та тиха і скромна родина допомогла вдові.
2: «Це відповідь на наші молитви, адже ми з вами в цей день молилися про вдову», – сказала вона на закінчення.
1: Любий друже, ми зобов'язані молитися один за одного. Молитва – це могутня сила. Пам'ятаєш, коли Петро сидів у в'язниці, а церква за нього ревно молилася, то сталося щось незвичайне по молитві дітей Божих. Петра стерегли у в'язниці 4 воїнів, тобто 16 воїнів. Він був закутий 2 ланцюгами і спав між 2 воїнами. Ще й сторожа перед дверима стерегла в'язницю. Та коли з'явився ангел, то сказав:
3: скоріш вставай!» І ланцюги впали з його ніг. Ангел вивів його до залізної брами, що вела в місто, і брама сама відчинилася. Петро був звільнений із в'язниці. Ми зобов'язані молитися один за одного, але крім молитви, ми ще й повинні щось робити. Не тільки словом, але й ділом ми повинні служити один одному і Богові. Слова і діла, коли вони переплітаються, тоді виходить чудовий результат. Але якщо ми будемо ще щось робити від щирого серця, дуже старанно, то Господь бачить наші наміри і допомагає, благословляє та посилає успіх. Важливо те, заради чого ми щось робимо. Якщо в нас одне бажання – чинити по-божому і світити Христовим світлом, ми діємо в Дусі Христовому. Але якщо нам хочеться просто здаватися побожними і не самим світити, а попасти під спалахи фотокамер і світло прожекторів, ми робимо щось не те. Якщо малі справи робити для Бога, якими ж великими вони будуть виглядати у вічності?

Слава Богу. Одежа і серце. Не дивиться Бог на одежу, його ж бо цікавить щось інше. Кому й наше серце належить? Чи справді воно є в нас чисте? Цю істину ясно і чітко в наш час християнство трактує. Але й по одежі нерідко ми взнаєм, хто серцем керує. Якщо ми народом є Божим, це видно по нашій одежі. Здалека побачити можна, кому наше серце належить. Якщо в ньому Божа святиня, не зможе там гріх пробувати. Не вдягне тоді ця людина на себе диявольські шати. І віру свою вона всюди підтвердить не словом, а ділом. Їй соромно, думаю, буде ходити з оголеним тілом. Коли світ гріховний нас вабить, і ми з ним бажаємо дружити, Писання святе то є.

радить нам плід покаяння звершити. Як жити ми свято почнемо і Біблію будемо вивчати, тоді в нас не буде проблеми одежу яку одягати. Кому наше серце належить, для того ми служимо, значить. І можна не раз по одежі всю праведність нашу побачить. Амінь.

0: Слава Господу!
1: Не чекай! Не чекай від людей співчуття, як від болю душа стискається, як від труднощів твого життя все нутро на шматочки крається. Серце томиться в страшній журбі, і твій човник в морі кидає. Не чекай, коли важко тобі, що тебе хтось тоді підтримає. Не чекай, що за добрі діла хтось прийде і тобі подякує. Якщо будеш тікати від зла, нагородять тебе з відзнакою. А скоріше за все навпаки, не захочуть тебе підтримати. Ті, хто в очі люб'язні такі, будуть в тебе каміння кидати. Ти уваги на них не звертай, хай до неба твій дух підноситься. Лиш від Бога потіхи чекай, коли серце від горя томиться. Як би гірко тобі не було, знай, від Бога ми всі залежимо. І як робимо ближнім добро, в небі слави

Вітаємо вас, любі друзі! Чи знаєте ви принцип перших 5 хвилин? Він ґрунтується на перших моментах знайомства, які визначають характер стосунків, що виникають між людьми. Перше враження впливає на всю подальшу поведінку стосовно одне одного. Наприклад, доповідачу потрібно за перші кілька хвилин свого виступу переконати аудиторію, що він дійсно може розповісти щось гідне уваги. Якщо на початку лекції він буде говорити нудно або пишномовно, слухачі почнуть думати про щось стороннє, а виступаючий так і не зрозуміє чому. Якщо він розраховує в своєму виступі використовувати гумор, йому варто якомога раніше якось пошуткувати, інакше потім слухачі вже не повірять, що він може змусити їх розсміятися. Він втратить слушний момент. Якщо говорити про сімейне життя, то перші 5 хвилин ранкового спілкування визначають характер взаємодії матері, наприклад, з дітьми протягом дня. Бурчання або висловлювання незадоволення за сніданком зіпсує стосунки на багато годин. А манера, з якою чоловік привітає дружину після повернення з роботи,

впливатиме на характер їхньої взаємодії протягом вечора. Варто йому пробуркотіти «знову ця запіканка», і стосунки подружжя залишаться напруженими до кінця дня. На щастя, розлучаючись на короткий час із коханими людьми, ми маємо можливість відновити добрий настрій. Трохи ніжності та порозуміння при зустрічі частенько бувають дуже корисними. Все залежить від перших 5 хвилин спілкування. Цікаво, чи можна застосувати принцип перших 5 хвилин до кохання? Існування кохання з першого погляду – питання спірне. Багато хто вважає, що в перші секунди виникає тільки пристрасть і потяг, а кохання – почуття серйозне, перевірене часом. Однак, як з'ясувалося, скептиків не так вже й багато. Згідно з одним опитуванням, яке проводив Центр вивчення громадської думки, 59% респондентів вірять в існування кохання з першого погляду. Вивчаючи книгу «Буття», ми з вами зупинилися на хвилюючому моменті. Перші зустрічі майбутнього подружжя – Ісаака та Ревеки. Отже, рушаємо далі сторінками Біблії разом із пастором Віталієм Козубовським.

Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, минулого разу ми зупинилися на тому, як караван з Еліезером і Ревекою, нареченою Ісаака, наблизився до землі обітованої. Це записано у 24-му розділі книги Буття. Сьогодні ми продовжимо вивчення цього розділу і читаємо 62-й вірш. А Ісаак вернувся з подорожі до криниці Лахайрої і сидів у краї південному. Це місце знаходиться майже на самому півдні землі обітованої, недалеко від Хеврона і Бершеви. Далі у 63-му вірші сказано: «І вийшов Ісаак на прогулянку в поле, як вечір наставав. І він звів свої очі і побачив, ось верблюди йдуть». У цій сцені, де беруть участь люди, ми бачимо прообраз приходу Христа до церкви, його нареченої. Багато людей говорять: «Хіба не чудово буде, коли Господь прийде, адже ми будемо з ним?» Але існує й інша точка зору на цю подію, бо на прихід Христа можна дивитися з боку тих, хто вже буде з ним, коли він прийде. Більша частина церкви вже пройшла через ворота смерті, і ці люди прийдуть разом із Христом. Їхні тіла оживуть, душа і тіло воз'єднаються. Люди, які будуть жити на землі в момент приходу Христа, піднесуться разом з відродженими людьми, щоб зустріти Господа. Ті, кого вже немає з нами, побачать Христа, коли Він сяде по правиці Бога Отця, щоб закликати свою церкву зустрітися з Ним на хмарах. Такою буде велична картина приходу Христа, і вже зараз вона засліплює нас сяйвом слави. Але повернемося до нашої розповіді. У 64-му і 65-му віршах Ревека вперше зустрічається з Ісааком. «І Ревека звела свої очі, та й Ісаака побачила, і злізла з верблюда. І сказала вона до раба: „Хто отой чоловік, що полем іде нам назустріч?" А раб відповів: „То мій пан". І вона покривало взяла та й накрилась. Ми, як церква, наречена Христова, повинні одягнутися в праведність Христа, тому що Він є нашою праведністю. Він постраждав за наші гріхи, і Він воскрес для нашого виправдання, щоб ми могли стати перед Богом у Його праведності. Ревека, побачивши чоловіка, що йде назустріч, запитує, хто він. За час довгої подорожі вона все дізналася про Ісаака, але зараз уперше зустрічається з ним віч на віч. Це дуже схоже на нинішнє положення віруючих людей. Як говорить у своєму першому посланні апостол Петро, що віруючі люблять Ісуса Христа, не бачивши Його жодного разу. І я думаю, коли Він прийде, чи впізнаємо ми Його? В одному гімні співається про те, що ми впізнаємо Його по слідах від цвяхів на руках. Так, саме в такий спосіб ми і впізнаємо Його, коли Він прийде. Читаємо 66-й вірш. І раб розповів Ісаакові про всі речі, які він учинив. Так і діти Божі, відзначені печаткою Святого Духа, будуть передані Христу в день викуплення. Повірте мені, заздалегідь було визначено, що раб Авраама обов'язково знайде наречену для Ісаака. І заздалегідь визначено, що Христос прийде на землю, щоб взяти до себе народ Божий. Останній 67-й вірш розповідає про шлюб між Ісааком і Ревекою. «І впровадив її Ісаак до намету Сари, матері своєї. І взяв він Ревеку, і за жінку йому вона стала, і він її покохав. І Ісаак був утішений по смерті матері своєї». Написано: «І він її покохав». Так і Христос полюбив церкву і прийняв смерть заради її спасіння. І Ісаак був утішений по смерті матері своєї. Тут нам розкривається, яким важливим для Христа є наше спасіння. Він любить нас, Він прагне до нас. О, якби й всі ми в усьому були вірні Йому, друзі мої. А зараз ми з вами переходимо до 25-го розділу книги Буття.
Перед нами ще один чудовий розділ Біблії. Він розповідає про смерть Авраама і про народження в Ісаака і Равеки близнюків – Ісава та Якова. Це продовження двох родоводів – роду Ізмаїла і роду Ісаака. Дізнаємося ми і про те, як Ісав продав своє первородство Якову. Це воістину дивовижний розділ, що вмістив у себе стільки значних подій. Давайте послухаємо, як Авраам бере ще одну жінку, і в нього народжуються нові сини. Читаємо вірші 1 та 2. «А Авраам іще взяв жінку, а ймення їй Кетура. А вона породила йому Зімрана, і Йокшана, і Мадана, і Мідіяна, і Їшбака, і Шуааха. Тепер в Авраама більша родина, і з'явилася ця родина в нього вже після смерті Сари. Хтось може засумніватися. А ми думали, що коли народився Ісаак, Авраам був не в тому віці, щоб Сара могла народити від нього інших дітей. Згодний, так воно і було. Але коли Бог щось робить, Він робить це ґрунтовно. Я просто впевнений, що на всьому, що робить Бог, лежить Його печатка, гарантія обґрунтованості та якості. І ми з вами бачимо, що насправді в Авраама народився не лише Ісаак, але ще багато дітей. Цікаво, що тут згадується Мідіян. Інші сини Авраама теж дали початок народам, але про них практично нічого не відомо. Вони мене і не цікавлять, оскільки не згадуються більше в Біблії. А от Мідіян зустрічаємо. Пізніше ми побачимо, як Мойсей піде до краю Мідіянського і візьме там собі дружину. Не забувайте, що мідіаніти були з роду Авраама. Виходить, ми знаходимо підтвердження того, що в Авраама були й інші сини. Але Господь сказав, що насіння Авраамове отримає благословення Боже лише через Ісаака, а не через кого-небудь з інших його синів, ні через Ізмаїла, ні через Мідіана, ні через Мадана. Авраам вважає Ісаака своїм вибраним сином. Читаємо вірші з 5 по 10. «І віддав Авраам усе, що мав Ісаакові, а синам наложниць, що були в Авраама, дав Авраам подарунки, і відіслав їх від Ісаака, сина свого, коли сам ще живий був, на схід, до краю східного. А оце дні літ Авраамового життя, які він прожив, 100 літ і 70 літ, і 5 літ. І спочив та й умер Авраам у старощах добрих, старий і нажившись, і він прилучився до своєї рідні. І поховали його Ісаак та Ізмаїл, сини його, у печері Махпелі на полі Єфрона, сина Цохара хіттеянина, що навпроти Мамре. Поле, що його Авраам був купив від синів Хетових, там був похований Авраам і Сара, жінка його». Ізмаїл теж приходить на похорон, тому що зрештою Авраам був і його батьком. Отже, Ісаак та Ізмаїл разом ховають Авраама. І Ісаак повертається жити туди, де вперше зустрів Ревеку. Про це ми читаємо в 11-му вірші. «І сталося по Авраамовій смерті, і поблагословив Бог Ісаака, сина його, і осів Ісаак при криниці Лахайрої». Тепер, друзі, давайте подивимося на нащадків Ізмаїла. У віршах з 12 по 18 описаний родовід Ізмаїла, сина Авраама, що народила йому єгиптянка Агар, служниця Сарина. Дається повний список імен. Знову звертаю вашу увагу на метод, яким користується Дух Святий у книзі Буття. Спочатку описується відкинутий рід, що потім повністю випадає з поля зору і більше не згадується. Потім говориться про покоління, що веде до Христа, і історія саме цього покоління уважно простежується. Тому розповідь від покоління Ізмаїла переходить до покоління Ісаака. Прочитаємо про те, що говориться про Ісаака і про народження Ісава та Якова. 19-й вірш. А оце оповість про Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Тепер ми будемо стежити саме за цим родом. Авраам породив Ісаака, а Ісаак породив Якова,
Так написано у першому розділі Євангелії від Матфія. У кожного з них були й інші сини, як ми бачили. В Авраама було багато синів, але їхніх нащадків ми не знаємо. Докладно розглядається лише родовід Ісаака. Можете забути про Ізмаїла, Мідіяна, Мадана й інших. Шлях їхніх нащадків буде часом перетинатися з життєвим шляхом нащадків Ісаака, але стежити за їхньою долею ми не будемо. Читаємо вірші з 20 по 21. «І був Ісаак віку 40 літ, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуїла, арамеянина, з Падану Арамейського, сестру арамеянина Лавана. І молився Ісаак до Господа про жінку свою, бо неплідна була. І Господь був ублаганий ним, і завагітніла Ревека, жінка його». Цікаво, що Ревека, як і Сара, була бездітною. Але Ісаак молився Господу про неї, і вона завагітніла близнюками, про що ми читаємо у 22-му вірші. «І кидалися діти в утробі її, і сказала вона, коли так, то для чого я це переношу? І пішла запитатися Господа». Боротьба між двома дітьми, що почалася ще до їхнього народження, уособлює ту боротьбу, що триває зараз у світі. Це боротьба між світлом і темрявою, добром і злом, між духом і тілом. Кожний християнин знає про цю боротьбу, про яку апостол Павло розповідає нам у 7-му розділі свого послання до римлян. Ревека не зрозуміла, що відбувається в її утробі, і звернулася до Господа, запитуючи, «Для чого мені це?» 23-й вірш. «І промовив до неї Господь, «Два племена в утробі твоїй, і два народи з твого нутра будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити». Бог заявляє їй, що старший буде служити молодшому. Вона повинна була просто повірити цьому, і її молодший син теж. Далі ми читаємо вірші з 24 по 25. «І сповнились дні її, щоб родити, і ось близнюки в утробі її. І вийшов перший червонуватий, увесь він немов плащ волосяний, і назвали імення йому Ісав». Ісав означає «червоний». Народившись першим, він вважається старшим. Але, як сказано, старший буде служити молодшому. Читаємо далі, 26-й вірш. «А потім вийшов його брат, а рука його трималася п'яти Ісава, і назвав ім'я йому Яків. А Ісаак був віку 60 літ, коли народилися вони». Ісаак і Ревека були одружені майже 20 років, перш ніж у них народилися діти. Старший Ісав, якого назвали Червоним, а Яків вийшов, тримаючись рукою за п'яту Ісава, і його назвали Яків, що означає «той, що витісняє, виживає іншого», тому що він ще тоді намагався стати старшим, зайняти місце свого брата, хоча Бог уже обіцяв йому це. Тепер давайте дізнаємося, як Ісав продає своє перворідство Якову. Почнемо з 27-го вірша. «І виросли хлопці, і став Ісав чоловіком, що знався на вловах, чоловіком поля, а Яків чоловіком мирним, що в наметах сидів». Подивимося, як ці два хлопчики росли. Вони близнюки, але, напевно, не було ще дітей, настільки не схожих один на одного. Вони боролися не лише в утробі, але й в житті. З самого початку вони протистояли одне одному. У них були зовсім різні точки зору, різний напрям думок, різне відношення до життя, їхні світогляди були зовсім не схожі. Спочатку, повинен зізнатися, Ісав мені подобався більше, ніж Яків. Але ми вже знаємо, що не завжди правильно судити за зовнішніми ознаками. Потрібно судити по тому, що відбувається усередині. І наш випадок – ще одне підтвердження цього. «І виросли хлопці». Ісав став людиною вправною у звіроловстві, людиною, що рідко буває вдома, людиною сильною. Він був з тих молодих людей, які зараз займаються спортом, накачують м'язи.
але в нього не було ні духовного розуміння, ні здатності чи бажання думати про духовне. Його в усьому цікавила лише фізична сторона. Він – тілесна людина. А Яків був людиною лагідною. Звичайно, з цього факту можна зробити який завгодно висновок, проте Яків не виходив з будинку. Ви побачите, що він завжди робив так, як говорила йому мати. Яків – дійсно синок матері. А от Ісав – улюблений синок тата, про що ми читаємо у 28-му вірші. «І полюбив Ісаак Ісава, бо здобич мисливська йому смакувала, а Ревека любила Якова». От біда. Ви розумієте, що в цих обставинах неприємностей не уникнути. Коли мати не байдужа до однієї дитини, а батько до іншої, начувайтеся. Так і відбулося. Ісаак любив Ісава, тому що йому подобалася його дичина. Ісав ходив на полювання і завжди приносив здобич. Ісааку дичина подобалася, а відповідно подобався й син, мисливець і спортсмен. Ревека ж любила Якова, тому що він був тихий і лагідний. Я вже говорив, на цьому етапі Ісав набагато привабливіший, ніж Яків. Він здається більш цільним, а Яків хитромудрий і хоче бути ще хитрішим. Він може принизитися до чогось дуже поганого, і ми дізнаємося згодом, що Бог його за це покарає. Цікаво, що хоча Ісав зовні і був симпатичним, усередині він був зовсім нездатний прийняти Бога. Він – типова світська людина свого часу. Він просто людина з фізичним єством, заради якого він і жив. Усередині ж Якова завжди було прагнення до духовного. Але Богові знадобилося чимало часу, перш ніж удалося змити з Якова все те, що приховувало його щирий духовний зміст. Вивчаючи життя Якова, а історія його життя займає майже всю частину книги «Буття», що залишилася, ми переконаємося, що він завжди був людиною Божою, хоча продемонстрував він це лише наприкінці свого життя. Тепер давайте дізнаємося, що відбулося в цій родині. Ви ж розумієте, що коли в батька є свій синок, а в матері свій, то конфлікт неминучий. Назвати таку родину щасливою не можна. Читаємо вірші з 29 по 32. «І зварив був Яків їжу, а з поля прибув Ісав, і змучений був. І сказав Ісав до Якова, нагодуй мене отим червоним, червоним отим, бо змучений я. Тому-то назвали ймення йому Едом. А Яків сказав, продай же нині мені своє перворідство. І промовив Ісав, ось я умираю, то нащо ж мені оте перворідство? Цей випадок відкриває нам природу двох синів. Ісав прийшов з поля. Він був на полюванні і, звичайно ж, втомився. З голоду він, однак, не вмирав, як деякі можуть подумати. Жодному з домочадців Авраама з голоду б умерти не дали. Їжа була завжди. Справа в тому, що саме в той момент була готова лише та страва, що зварив Яків. Адже Яків був домосідом і, звичайно, гарним кухарем. Нагодуй мене отим червоним, червоним отим, бо змучений я, тому-то назвали ймення йому Едом. Едом означає червоний або земний, яким і був Ісав. Він просить страви, і Яків не хоче упустити свій шанс. Він ловкач і ошуканець, він хоче отримати перворідство, і він говорить, продай же нині мені своє перворідство. Давайте зупинимося і подумаємо про значення і цінність перворідства. Той, хто має його, стає головою родини. Він також стає священником родини. А в цій родині перворідство означало, що цей рід приведе до Христа. Чи розумів Ісав всю важливість цієї обставини? Нічого він не розумів. А Яків знав, що Ісав не надавав цьому ніякого значення. Ісав навряд чи хотів бути священником родини. По суті, він зовсім не хотів ним бути. І сьогодні, друзі, коли часом якого-небудь християнина просять зробити щось заради Христа, можна почути у відповідь, навіщо я буду це робити?
Занадто багато хто сьогодні не хоче робити духовні, бажані Богові справи. Такі люди не хочуть навіть зробити вигляд, що їх цікавить духовне. Таким був Ісав. Якби його назвали деяконом або священником, він би образився. Йому не потрібно було перворідство. Він не хотів очолювати рід, що приведе до Христа. Перворідство його зовсім не турбувало. Яків все це розуміє і говорить: «Давай зробимо так. Ти мені своє перворідство, а я тобі тарілку юшки». Ісаву така угода була дуже по душі. Він відповідає: «Із задоволенням? Яка користь з перворідства? Навіщо воно мені? Краще з'їсти тарілку супу». Ось як йому потрібно було духовне. А Яків сказав: «Присягни ж мені нині». І той присягнув йому і продав перворідство своє Якову. І Яків дав Ісавові хліба і сочевичного варева, а той з'їв і випив, і встав та й пішов, і знехтував Ісав перворідство своє. Це дуже важливий факт. Ісав сів до столу і з'їв юшку. Він віддав своє перворідство, тому що воно нічого для нього не означало. Духовне для нього нічого не означало. На жаль, багато нинішніх членів церкви схожі на Ісава. Вони не здатні сприйняти нічого духовного, вони не розуміють духовних істин. Справжній християнин – той, кого Дух Божий наставляє і направляє. Припустимо, у людини сьогодні є якась дорога сімейна реліквія, скажімо, стара Біблія, що дісталася йому ще від діда. А його брат дуже хоче отримати цю Біблію і пропонує за неї гроші. Власник Біблії говорить: «Добре, давай, я все одно збирався викидати її». Саме так і вчинив Ісав. Але ж і Яків тут не правий. Про його хитрість і підступництво ми ще прочитаємо у 27-му розділі Буття. На все добре, до нових зустрічей в ефірі, нехай Господь рясно вас благословить.

Дорогі радіослухачі, якщо ви бажаєте підтримати радіопрограму, щоб вона і надалі звучала в ефірі, то ви можете зробити це, виписавши чек на ім'я місії Christ to Every Home по такій адресі: Christ to Every Home, 35856 52nd Avenue South, Auburn, Washington, 98001. Повторяю ще раз адресу: Христос в кожний дім, 35856, 52 Avenue South, Auburn, Washington, 98001. Або ви можете зробити переказ через Zelle, Cash App і Venmo по телефону 206-227-4219. Будь ласка, поставте відмітку для радіо. Нехай благословить вас Господь.

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода від щирого серця» або «At», тобто собачка, «In the Family Circle». Залишайтеся з Господом до слідуючої зустрічі в ефірі.